kələydi bəğrinə uy. Yağmur yağar yollar issiz, ketəyəpmən yenə sensiz, xəyalımda senin sözlərin.